0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tiba dama ka dumini ka radio maria ka dumini sabu la ni sabu ni mo fe radio maria ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fe ka radio de mane ki wajan fole anabara ye sakuna bara to ba yira fe ni ba ka radio de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka radio la ka radio de mane ki wajima la awake bela gile fe gemi se o mu ko ba o mu so sunguru o be gemi wole be o ko nya la ka nyon de mane ka radio kuna wole ki ba jima ye badan ya kunya sabula tun ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka ya maria la ko ba ala de ma ala sa kuna ye tun ba fe ka wole ke ala me ba ko fe ani kambiru mo fe ni ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena me ka mi mi ti ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana sha argio mara ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka dana bara la a be wole ke argio mara la wo abisa argio ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sha la fe ka ba de ka argio ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo ni watin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka alba fo

balama wa ala sɔngɔ d'a ma ka sɛbɛ d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ karijo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun a b'a yira an fɛ min b'a karijo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la karijo dɛmɛ ne kiwa diman la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ karijo kɔnɔ wele kiwa diman ye badenya kanuya sababu la tun a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye tun a b'a fɛ k'a wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ biɲɛ fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jeli kɛ wele ka na se arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la tun a b'a wele n b'a fɛ min b'a fɛ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛrɛ gɛn wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waa sabula a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mari fɛ ka lafa bi waati la ka bɛn mati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ